0: です。最高です。
1: 最高。おはようございます、ルナちゃん。
2: Salam buat Pras. Salam buat Pras. Kapten Eda menyusul ke Skypea gitu. One Piece episode 160, baby.